0: bla bla bla, det 28 år siden sist, Irak, 17. juni.
1: Ok.
0: Men det de morsomste kampene jeg vet om å se på i fotball. Det skal de ha. Og det er liksom enklere å engasjere seg for meg i landskamper, i ting. Mm-hmm. Det gjelder alle sporter. Da synes jeg det gir mening. Her heier jeg på laget mitt.
1: Ja, på landet liksom.
0: Ja, ikke på et eller annet tilfeldig lag i England. Nei. Det har jo ikke noe. Skjønner. Hvorfor skal jeg det? Så er det jo en ting i fotball jeg aldri synes det vanskelig å engasjere meg i.
1: Aha.
0: Og det vil jeg tro gjelder deg også.
1: Ja, musikken.
0: Musikken, vet du.
1: Ja.
0: Og det har jo kommet en offisiell VM-sang. Vi har jo også den gamle Alt for Norge. Det er jo en veldig flott låt.
1: Oh, ja.
0: Og så er det den her Vikingblod som jeg har hørt, og Soppskir og Bygge har prøvd seg på noen greier. Men det er bare en låt for meg i fotballen.
1: Jeg tror jeg vet hvor du skal.
0: Ja, den er det jo gutta i Dum Dum Boys som står for, eller Racer da, som ja. Vi har blitt enige om i dag.
1: Ja.
0: De kalte seg jo det da du ga ut Bønna fra Nord i 1998. Dette er en skikkelig fotballsang. Her er det trøkk og selvtillit og det hele. Og de har jo selvfølgelig lagd en oppdatert versjon i 2026. Her synger de om det skallede hodet til Ståle Solbakken, de synger om Haaland og Bob og Nusa, og ikke minst så synger de at fremdeles hyler Skeie.
1: Hmm.
0: Jeg vet at det er litt lettrørt altså, men det er fine, fine greier.
1: Sitter han der?
0: Tre ganger har de fått nevnt det. Åh, helle måne. Ja, vi er jo det. Bønder ifra nord, helt uproblematisk, så det er det som er min torsdagstrudelutt i dag. Her er den, Bønna 2026, og heia Norge! Musikk

0: Ja, det er torsdag. Det er sommer, og det er tidsmaskinstid.
1: Det er ikke lett å ha det noe særlig bedre da.
0: Nei, jeg tror ikke det. Og for en reise vi skal ut på.
1: Deilig.
0: Vi skal fra rykende ferskt, fra en av verdens største, til gammelt og glemt av ganske så ukjente.
1: Ja, det er sant det.
0: Ja.
1: Bli med oss på en reise i tid og musikk, fram til nyhetene.
0: En reise som starter i forrige uke.
1: Ja, forrige torsdag, da kom den en ny låt fra Madonnas kommende 15. studioalbum, Confessions 2. Hun har lagd denne låta selv sammen med Stuart Price, og det en kar som har jobbet med mange av de ganske store ganske lenge nå.
0: Det fint å få litt hjelp.
1: Det det.
0: Den nye heter Love Sensation.

0: Dette var Transylvania med Tender Heart. Mm-hmm. Og jeg antar at en del av dere vil huske vokalist Silvany Bryson også som programleder i Veggløs av Tom 20 på TV faktisk.
1: Ja, og andre TV-programmer også.
0: Ja.
1: Lysthuset på TV Norge for eksempel.
0: Stemmer det.
1: Og Pop TV på ZTV.
0: Ja, jeg tror det var der det begynte når du sier det.
1: Det kan hende.
0: Ja. Et talent på flere hold.
1: Ja.
0: Og snakker om,
1: ja.
0: Nå skal vi fra Oslo til Bergen, og faktisk også Ganløse nord på Sjælland i Danmark, for der finner vi Hanne Bol. Bergens referansen, ja, det er Egil Eldøen.
1: Og i 2022 så ga de ut sangen Moon and

0: Sannsynligheten nok stor for at mange av oss den helgen skal fyre opp grillen, hvis været tillater det.
1: Ja, vi griller en del på verandaen.
2: Ja, det mannen din, eller du?
1: Det mannen min.
2: Det du som griller?
3: Ja.
2: Ja, for de sier det at menn har masse selvtillit når det kommer til å grille.
4: Ja, det var det.
2: Ja, merker du det?
4: Ja.
2: Hvordan da?
4: Nei, han liker å grille.
1: Jeg har orden på grillinga.
2: Ja, får du slippe til det?
1: Nei.
2: Du får ikke?
1: Nei, jeg får ikke det.
2: På hvordan måte det han liksom sjefen der?
1: Han tar hvertfall styringa.
2: Stemmer det?
1: Styring. Griller og tar en øl.
2: Ja, du sitter bare og slapper av.
1: Ja, med et glass vin.
2: Men hva det du liker best at han skal lage på grillen for deg da?
1: Nei, det går alltid fra kylling og ja, indre filet og litt sånn.
2: Akkurat. Ja, men jeg hørte ikke fisk.
1: Nei.
2: du god til å grille, synes du det selv?
3: Om jeg?
2: God til å grille?
3: Nei.
2: Nei? De fleste norske menn er proppfulle av selvtillit når det gjelder grillen.
3: Skryt.
2: Ok.
3: Det skryt.
2: Ja. Lar du kona slippe til på grillen?
3: Du vet hva? Hun vanvittig god til å lage mat, så hun... Jeg lager frokost og lunsj, og hun lager middag.
2: Du god til å grille?
4: Nei.
2: Nei? Hvem som god i din familie til å grille, da?
4: Jeg tror det min svigersønn.
3: Ja, nei, altså, jeg en av de som står og ser på de som griller i stedet for. En av de 10 andre gutta som står og følger med.
2: Og hva det du skal ha for at du blir fornøyd da, fra grillen?
3: At det ikke skal bli gjennomstekt, da. Det som regel det. Helt søtt, ja. Jeg skal jo annet man kaster på grillen enn søtt.
2: De sier man kan kaste både fisk og grønnsaker.
3: Ja, ikke sant? Nei, det ikke så mye av det jeg driver med. Det blir mest kjøtt.
2: Biff, koteletter, burger,
3: pølser. Ja, der pølser. Vi. Helt riktig.
2: Ja.
3: Ja, så mange koteletter.
5: Bananer.
2: Grillebananer?
5: Grillebananer, nydelig.
2: Hvordan gjør du det?
5: Ja, av og til med skal, av og til uten skal, og sånn, være sammen med noe. Gjerne sommerkoteletter.
6: Ja, det viktigste at du har en øl når du griller, da.
2: Ja. Det viktig, ja. Eller to.
6: Ja, for det tar litt tid.
2: Det gjør det.
6: Og det må være kulegrill.
2: Det må være kulegrill, ja.
6: Ja.